0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលិន
1: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
2: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនូវព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនបើលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើកតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetojo.org.nz/samleng khmae
0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលិន
3: បាត់មនធីបចន្មភូមិ
4: ចន្មភូមិអិកសាត់ស្រីលង្កាសង្កមីលោកប្រាវិសិរីសិតណស្រីលង្កាកាសាននានគីរសវិន្ទនីសន្តាម៉ៅប៊ីមីកាលីនមេនមអៃតិហាសិកតរតុររសបារគីតាගුවන් විදුලි නාට්‍ය සහ වෙනත් විශේෂාංගات රැගෙන Planet FM 104.6 ගුවන් තරංග ඔස්සේ සෑම බදාදාකම රාත්‍රි 8:15ට ගුවන්ට සුවන රසමාංජසාව. දැන් ඔබට සතියක් මුළුල්ලේම www.planetaudio.org.nz වෙබ් අඩවිය හරහා මීට සවන් දිය හැකියි. Planet FM 104.6 ඔස්සේ සෑම බදාදාකම රාත්‍රි 8:15ට එක්සත් ශ්‍රී ලංකා සංගමයේ අනුග්‍රහයෙන් ජන්ම භූමි